Tosara mseso wa misero uri zende kwa ita murongo muna. Natuma kumasha nwe mseso wa namiri. Kinzora jino 50 idoshi minuto. Sikaita murongo muna nguya masoko mchiputo kesi. Masireka chote enda kubinda mshuwarache mtambo. Mboe, hai.